0: Det har blivit allt lättare för studenter i Europa att studera utomlands, till och med i flera olika länder. Det har vi Erasmus-programmet att tacka för. Det blir allt vanligare att påbörja sina studier i ett land och sedan fortsätta någon annanstans. Det blir helt enkelt både lättare och vanligare att vara rörlig som student. Men hur kan vi standardisera utbildningar som tagits i flera olika länder? Hur kan vi se till att de kvalifikationer man får i olika länder från olika institutioner faktiskt är likvärdiga? Det är här det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, ECTS, kommer in i bilden. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi upp det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, ECTS, och hur det kom till. Så, vad är egentligen ECTS? Jo, det är ett system som används inom det så kallade europeiska området för högre utbildning för att överföra högskolepoäng från en institution till en annan. På så vis kan man räkna in kurser man redan gått i en examen på en annan institution i ett annat land. Högskolepoängen är ett sätt att kvantifiera vad som lärs ut på en viss kurs och hur mycket arbete studenten förväntas behöva lägga ner för att klara den. ECTS-systemet grundlades 1989 av EU som en del i unionens Erasmus-program. Det var första gången som ett sådant system användes på europeisk nivå. Än idag är det enda sådana systemet i användning och det har visat sig fungera bra. Systemet kom till i samband med den så kallade Bologna-deklarationen 1999 som harmoniserade högre utbildningar i Europa. Sedan dess har ECTS-systemet blivit det primära poängsystemet i majoriteten av de 49 länderna i det europeiska området för högre utbildning. Men hur fungerar det egentligen? Jo, ett högskolepoäng i ECTS-systemet motsvarar ungefär 25-30 timmars arbete. En termin motsvarar 30 högskolepoäng. Det betyder att 60 högskolepoäng ska motsvara ett års heltidsstudier. Totalt mellan 1500 och 1800 timmar. Ofta delas terminerna in i mindre moduler eller kurser och varje kurs motsvarar ett mindre antal högskolepoäng. En examen ska i allmänhet bestå av någonstans mellan 90 och 240 högskolepoäng beroende på nivå. För en kandidatexamen eller en annan examen på grundnivå krävs det i allmänhet antingen 180 eller 240 högskolepoäng. Motsvarande 3 eller 4 års studier. På avancerad nivå krävs det för det mesta ytterligare 90 eller 120 högskolepoäng för att få en magister- eller masterexamen. Efter det på forskarnivå kan poängen variera ganska stort. En stor fördel med de standardiserade högskolepoängen är att du lätt kan bevisa hur långt du kommit i dina studier, även om du tagit paus och inte studerat på ett tag. Du ska inte behöva göra om kurser du redan klarat när du sedan återupptar dina studier. Även om det gått några år eller du valt att återuppta studierna i ett annat land. När du väl tjänat in dina högskolepoäng har du dem livet ut. Poängsystemet gör också att utbildningsinstitutioner kan öppna upp nya studievägar. Tack vare högskolepoängens likvärdighet kan det till exempel gå att hoppa in på ett masterprogram på en handelshögskola efter att man har fått kandidatexamen i ekonomi, juridik eller management. Men även mindre uppenbara kombinationer är möjliga. En kandidatexamen i kommunikation kan till exempel öppna dörrar till en masterutbildning i kriminologi. Vissa högskolor kan ibland kräva att man har extra meriter från till exempel ett extra studieår där studenterna kan byta inriktning utan att allt de redan gjort varit förgäves. ECTS-systemet gör det också möjligt att blanda olika slags studier inom ett och samma utbildningsprogram. Till exempel en kombination av universitet och praktisk inlärning på en arbetsplats eller genom så kallat livslångt lärande. De flesta utbildningsprogram på avancerad nivå som kompletterande masterutbildningar eller examina kräver att man har ett visst antal högskolepoäng inom ECTS-systemet. Systemet underlättar också jämförelsen av betyg mellan olika länder, till exempel när man söker ett internationella utbytesprogram eller ansöker om stipendier. ECTS-systemets betygsskala är tänkt att fungera som referens och göra det lättare för studenter att flytta över sina akademiska profiler mellan olika universitet och högskolor i Europa. Betygen går från A till F och åtföljs av några nyckelord och en kort kommentar. Institutionerna kan fritt använda ECTS-systemets betygsskala i enlighet med sin egen undervisningsmodell. Efter examen gör ECTS-systemet det lättare att använda sina examenshandlingar, som examensbilagan och andra dokument, även utomlands, genom att tydliggöra vad meriterna motsvarar i det landet. I examensbilagan finns information till arbetsgivare och utbildningsinstitutioner för att hjälpa dem förstå dina meriter. ECTS-systemet är alltså en viktig del av arbetet med att förbättra rörligheten i Europa. Ett öppnare Europa är ett Europa där människor kan träffa likasinnade från andra länder, uppleva nya kulturer och delta i meningsfulla utbyten. ECTS-systemet hjälper studenter i hela Europa att göra just detta. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
1: Europos integracijos skatinimas, balsuotojų aktyvumo didinimas, vietos problemų sprendimas – tai tik keli Europos politikos prioritetų pavyzdžiai. Apie juos girdime nuolat. Tačiau pripažinkime, kad kasdienybėje, ypač jaunimo, šios temos gali atrodyti tolimos ir nepasiekiamos. Norėdama pasiekti daugiau jaunuolių, Europos komisija pertvarkė buvusią Europos savanorių tarnybą ją išplėsdama į Europos solidarumo korpusą. Tai programa, kuria siekiama paskatinti jaunimą dalyvauti kuriant Europos ateitį. Ji turi tris tikslus – jaunimą įtraukti, suburti ir įgalinti. Buvusi Europos parlamento narė Michaela Šojdrova paaiškino, kaip ši iniciatyva padeda jauniems žmonėms tapti aktyviais piliečiais.
2: The main objective of this program.
3: Pagrindinis šios programos tikslas – paskatinti jaunimą ir organizacijas labiau įsitraukti į solidarumo veiklą, visų pirma, į savanorystę. Dalyviai galės įgyti savanorystės patirties ir tapti aktyviais piliečiais.
1: Neseniai buvo žengtas dar vienas žingsnis. Į Europos solidarumo korpusą įtraukta nauja sritis – humanitarinė pagalba. Tai reiškia, kad savanoriauti dabar galima ne tik Europos Sąjungoje, bet ir už jos ribų, tampant toliau besiplečiančio pasaulinio tinklo dalimi. Buvęs Europos komisijos narys Tibor Navračič, atsakingas už jaunimą, kultūrą ir sportą, tai vadina didelę pažangą. Kylant nesutarimams ir didėjant kultūriniams skirtumams šalyse ir net bendruomenėse, tai svarbiau nei bet kada. Gyvendami tokiu laikotarpiu norime stiprinti ir plėtoti tai, ką jau turime. Bet siūlome ir vieną svarbę naujovę – remti savanorišką veiklą humanitarinės pagalbos srityje.
3: Tai galėtų būti pirmas žingsnis, kuriant išties pasaulinę savanorių bendruomenę. O ką tai reiškia jums? Jeigu esate nuo 18 iki 30 metų amžiaus, galite pateikti paraišką dalyvauti projektuose daugiau nei 60 šalių ir teritorijų. Visi šie projektai suskirstyti pagal šalį, temą ir pradžios datą, o visą reikiamą informaciją rasite Europos jaunimo portale. Jei nežinote, nuo ko pradėti, ten esantis klausimynas gali padėti jums išsiaiškinti, kokia veikla atitinka jūsų interesus. Teikdami paraišką galite rinktis iš trijų rūšių Europos solidarumo korpuso projektų – savanoriškos veiklos, solidarumo projektų ir savanorystės humanitarnės pagalbos srityje. Beje, paraiškas dėl savanorystės humanitarnės pagalbos srityje gali teikti asmenys iki 35 metų amžiaus. Prie kiekvieno projekto nurodoma jo pradžios data, trukmė ir paraiškos pateikimo terminas. Kiekviename sąraše rasite svarbią informaciją apie atrankos kriterijus, reikiamus įgūdžius ir, žinoma, apie veiklos pobūdį. Prie paraiškos paprastai reikia pridėti du dokumentus. Gyvenimo aprašymą. Jame nurodykite ne tik formalią patirtį, bet ir pomėgius bei dalyvavimą grupių veikloje. Ir motyvacinį laišką, jame paaiškinant, kodėl pasirinktas projektas jums svarbus. Europos solidarumo korpuso programų koordinatorė Elena Degan pabrėžia neformaliojo mokymosi svarbą tokiu patarimu.
4: Svarbiausia gerai parašyti motyvacinį laišką. Kadangi paraiška teikiama dėl savanorystės, nereikalaujama daug darbo patirties. Svarbi jūsų motyvacija – aktyviai veikti Europos lygmeniu. Pomėgiai, patirtis dalyvaujant grupių veikloje ar asmeniniai interesai dažnai svarbesni nei darbo patirtis.
3: Jei pateksite į atrinktųjų sąrašą, organizacija su jumis susisieks. Tuomet prasidės pokalbių etapas. Šiame etape sužinosite išsamią informaciją apie jūsų projektą, įskaitant darbo sąlygas, administracinius aspektus, kelionės išlaidų kompensavimą, reikalavimus dėl vizų ir net kur gyvensite. Jūsų solidarumo veikla oficialiai prasidės suderinus visas detales ir jums sutikus joje dalyvauti. Jūs rems vadinamasis savanorių saugumo tinklas. Saugumo tinklą sudaro organizacijos ir asmenys, kurie savanoriams padės viso proceso metu. Tai yra, jūsų šalyje įsisteigusi siunčiančioji organizacija, kuri padeda jums pasiruošti, rengia mokymus ir tvirtina projektą. Priimančioji organizacija, kuri jūs pasitinka, teikia būstą, maitinimą, nedidelę išmoką ir padeda padengti kelionės išlaidas. Vietinis mentorius, kuris padės jums prisitaikyti prie gyvenimo naujoje kultūrinė aplinkoje ir įveikti iššūkius. Ir nacionalinė agentūra, kuri stebi ir užtikrina, kad viskas atitiktų Europos solidarumo korpuso standartus. Kaip matote, šiame procese neliksite vieni. Atvykę paprastai dirbsite nuo 30 iki 38 valandų per savaitę. Tačiau Europos solidarumo korpusas nėra vien darbas, tai ir naujos patirtys. Dalyvaudami Europos solidarumo korpuso projekte, pasinersite į kitą kultūrą ir pajusite sąsają tiek su vietos, tiek su ES vertybėmis. Reikia pagalbos mokantis vietos kalbą? Nieko baisaus. Turėsite galimybę naudotis internetinės kalbinės paramos priemonę ir dalyvauti nemokamuose kursuose visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Kad gerai įsikurtumėte ir kiek galima geriau išnaudotumėte savo viešnagę, programa teikia konsultacijas ir paramą dviem pagrindiniais etapais. Rengia mokymus atvykus ir atlieka laikotarpio vidurio vertinimą.
1: Tik atvykę dalyvausite mokymuose, kuriuose susitiksite su kitais savanoriais, sukursite paramos tinklą ir gausite patarimų, kaip prisitaikyti prie naujo gyvenimo. Per laikotarpio vidurio vertinimą turėsite galimybę apsvarstyti jau nuveiktus darbus, dalintis iki tol sukauptą patirtimi ir planuoti kitus žingsnius. Visa tai padės jums tobulėti asmeniškai ir profesinėje srityje. Virgil. Daliai savanorių Europos solidarumo korpuse praleistas laikas tik pradžia. Kaip pavyzdžiui Adrianui Kobo. Jis teigia, kad patirtis Europos solidarumo korpuse padėjo jam gauti stažuotę Europos parlamente. Savanoriškos veiklos privalumas yra tai, kad kiekvienas jai randa savo priežastis. Motyvacija gali būti įvairi. Galbūt tai noras ateityje dalyvauti savanoriškos veiklos projekte, siekti stipendijos doktorantūros studijoms, ar tiesiog praskaidrinti mintis akademinių atostogų metu. Europos solidarumo korpusas patrauklus tuo, kad suteikia priemonės padedančias pasijausti pilnaverčių projekto dalyviu, nepriklausomai nuo pasirinkto kelio ar priežasties, dėl kurios dalyvaujate korpuso veikloje. Kad ir kokiu keliu jūs vėliau norėtumėte pasukti, ypač svarbu tai, kad užmėgsite pažinčių ir ryšių, bei įgysite žinių ir visko, kas būtina, kad toliau galėtumėte eiti pasirinktą kryptimi. Bet kuriuo atveju manau, kad tai yra galimybė pažinti naują aplinką, naujas vietas, užmėgsti ryšius, keisti požiūrį ir plėsti akiratį. Mano manimu, tai yra svarbiausia. Europos solidarumo korpuso projektas yra daugiau nei viena eilutė jūsų gyvenimo aprašyme. Kroatijoje savanoriavusiai Karmenai Sans tai reiškia asmeninį tobulėjimą. Visų pirma, tai buvo be galo introspektyvi kelionė. Ne tik tyrinėjau savo profesinę sritį, bet ir supratau, kad yra dalykų, kuriuos labai mėgstu daryti. Pavyzdžiui, anksčiau bijojau kalbėti viešai, o dabar tuo mėgaujuosi. Visiškai įveikiau scenos baimę. Jeigu galėjau Kroatijos paauglius mokyti ispanų kalbos, tai gyvenime nėra nieko, kas galėtų mane stabdyti. Smarkiai paaugau kaip asmenybė ir įgijau daug pasitikėjimo savimi. Nuoširdžiai tikiu, kad yra būtina peržengti savo komforto zonos ribas ir imtis naujos veiklos kitoje šalyje. Europos solidarumo korpusas ne tik projektai ar politika. Tai jūs, jūsų istorija, augimas ir vieta Europoje. Norite sužinoti daugiau? Tad kodėl neapsilankius Europos solidarumo korpuso svetainėje ir neatradus kito didelio nuotykio? Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
5: Tere tulemast kuulama sarja Ajalugu ja faktid, kus räägime olulistest ajaloosündmustest ja nende pikaajalisest mõjust. Selles osas räägime Euroopa lõimimise ühest olulisemast verstapostist, Maastrichti lepingust ja sellest, kuidas seda Amsterdami ja Nissi lepinguga ajakohastati. Muu hulgas peatume ka nende lepingute ajaloolisel kontekstil ja peamistel mõjudel.

0: Pasaulinė COVID-19 pandemija ir Rusijos karas prieš Ukrainą padarė reikšmingą poveikį 9-osios kadencijos Europos parlamento darbotvarkiai. Siaučiant sveikatos krizei ir kylant geopolitiniams iššūkiams, parlamentas per savo 9-ąją kadenciją daug dėmesio skyrė žaliajai ir skaitmeniniai pertvarkai, kurios tikslas – užtikrinti didesnį Europos Sąjungos atsparumą ir sustiprinti demokratinės vertybės. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šį kartą apžvelgsime svarbiausius Europos parlamento pasiekimus 2019-2024 metais. Ekonomikos ir socialinis atsigavimas ir tvirtas Europos Sąjungos biudžetas. Per 9-ąją kadenciją buvo nemažai padaryta siekiant padėti ekonomikai ir visuomeniai atsigauti po pandemijos. 2020 metais parlamento derybininkai sėkmingai derėjosi dėl didžiausio visų laikų Europos Sąjungos finansinio paketo, kuriuo siekta įveikti COVID-19 krizės padarinius ir finansuoti naujos kartos Europos Sąjungos programas. Parlamento nariams pavyko užtikrinti iki tol neregėtą Europos Sąjungos finansavimą – 16 milijardų eurų nukreipiant tokioms pavyzdiniams programoms kaip ES sveikatos labui ir Horizontas. Tvirtas Sąjungos biudžetas buvo itin svarbus finansuojant atsigavimo iniciatyvas, remiant įmonės ir užtikrinant Sąjungos šalių socialinę sanglaudą. Didžiulį dėmesį skyrus Ukrainai ir siekiui užtikrinti didesnį Europos Sąjungos pramonės savarankiškumą, buvo persvarstytas ilgalaikis biudžetas. Į jį įtrauktos tokios iniciatyvos kaip Ukrainos priemonė ir Europos strateginių technologijų platforma. Parlamentas toliau prižiūrėjo Europos Sąjungos lėšas ir taip užtikrino, kad Sąjungos šalis siektų klimato ir skaitmeninimo tikslų ir laikytųsi teisinės valstybės principo. Socialinio teisingumo srityje Europos parlamento nariai kovojo už teisingą darbo užmokestį, mokesčių skaidrumą ir kovos su priverčiamuoju darbu taisykles. Naujieji teisės aktai paskatino dėti daugiau pastangų, kovojant su korupcija ir pinigų plovimu. Klimato apsauga ir aplinkos apsaugos politika. Patiriant didžiulį klimato kaitos poveikį, Europos parlamentas prioritetą skyrė aplinkos apsaugai ir tvarumui. Siekiant sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir plėtoti žalesnę ekonomiką, buvo imtasi plataus užmojo politinių priemonių. 2021 metų birželį priimtame klimato teisės akte nustatyta, kad Europos Sąjunga iki 2050 metų turi tapti neutralaus poveikio klimatui ekonomika, o iki 2030 metų išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti sumažintas bent 55%. Parlamentas taip pat sugriežtino oro kokybės reikalavimus ir nustatė naujus pakuočių atliekų ir pramoninių išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus. Pirmenybė buvo teikiama investicijoms į švarių technologijų ir žiedinės ekonomikos iniciatyvas bei kovos su miškų naikinimu ir tvaraus vartojimo skatinimo priemones. Saugios ir konkurencingos skaitmeninės aplinkos taisyklės. Skaitmeninimo srityje didžiulis dėmesys buvo skirtas saugai ir konkurencingumui. Buvo priimti teisės aktai, kuriais siekiama apsaugoti duomenų privatumą, didinti kibernetinį saugumą, skatinti inovacijas skaitmeninių technologijų srityje ir taip dėti pagrindus klestinčiai skaitmeniniai ekonomikai. Parlamentas ragino užtikrinti etišką dirbtinį intelektą, didesnę interneto platformų atskaitomybę ir tvirtą duomenų apsaugą. Skaitmeninių paslaugų akte ir skaitmeninių rinkų akte buvo nustatyti sąžiningos konkurencijos standartai ir naudotojų teisės. Taip pat buvo sukurtos griežtesnės kibernetinio saugumo priemonės ir Europos sveikatos duomenų erdvė. Vartotojų politika vykdant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Parlamentas užtikrino, kad žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos pagrindą sudarytų vartotojų teisės ir jų apsauga. Buvo įgyvendinamos priemonės, kuriomis siekta įgalinti vartotojus, paskatinti tvarų vartojimą, padidinti skaitmeninį raštingumą ir kartu užtikrinti, kad visi šie laimėjimai teigiamai atsilieptų visiems ES gyventojams. Europos sveikatos sąjungos kūrimas. Devintąją kadenciją vienu iš parlamento prioritetų buvo Europos sveikatos sąjunga, kurios tikslas – stiprinti sveikatos priežiūros sistemas ir pasirengimą pandemijoms. Bendromis pastangomis buvo siekiama paskatinti veiksmų koordinavimą, užtikrinti prieigą prie vakcinų ir pagerinti sveikatos priežiūros infrastruktūrą Europos Sąjungos šalyse. Programos ES sveikatos labui finansavimas buvo trigubai padidintas siekiant sustiprinti visuomenės sveikatos infrastruktūrą ir reagavimo į krizes pajėgumus. Siekiant užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą, buvo įsteigtas nuolatinis visuomenės sveikatos pakomitetis, o tokiomis iniciatyvomis kaip Europos asmens su negale kortelė siekta pagerinti sveikatos priežiūros prieinamumą ir įtraukumą. Migracijos ir prieglobščio politikos reforma. Europos parlamentas toliau pirmenybę teikė migracijos ir prieglobščio problemoms. Jis rengė visapusišką ES migracijos ir prieglobščio sistemos reformą, siekdamas sukurti teisingą ir humanišką migracijos politiką, kuri užtikrintų sąjungos šalių solidarumą ir žmogaus teisių principų laikymasi. Migracijos ir prieglobščio dokumentų rinkinyje numatytos visapusiškos reformos, kuriomis siekiama supaprastinti procedūras, užtikrinti migrantų žmogaus teisių apsaugą ir šalinti migracijos priežastis. Daug dėmesio skirta teisėtiems migracijos būdams, naujai atvykusių asmenų integracijai į darbo rinką ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros priežiūrai. Kartu norėta užtikrinti suderintą požiūrį į sienų saugumą ir humanitarines problemas. Parlamento parama Ukrainai. Neslūkstant geopolitinėms įtampoms, Europos parlamentas solidariai palaikė Ukrainą. Jis pasmerkė Rusijos agresijos karą, Rusijai ėmė taikyti sankcijas, o Ukrainai teikė humanitarinę pagalbą. Parlamento nariai ragino pradėti derybas su Ukraina dėl stojimo į Europos Sąjungą ir rėmė jos demokratinius siekius ir savarankiškumą. Jie taip pat ragino pripažinti Rusijos atsakomybę už padarytus karo nusikaltimus. Ukrainai buvo teikiama diplomatinė ir humanitarinė parama, taip parodant, kad Europos Sąjunga tebėra įsipareigojusi siekti taikos, stabilumo ir savo kaimynių savarankiškumo. Europos Sąjungos pasaulinis vaidmuo buvo stiprinamas tarptautinį bendradarbiavimą ir žmogaus teisės skatinančiomis iniciatyvomis. Europos demokratija – bendros vertybės, taisyklės ir teisės. Demokratinių vertybių ir pagrindinių teisių puoselėjimas tebėra Europos Sąjungos misijos pagrindas. Buvo siekiama stiprinti demokratinės institucijas, užtikrinti teisinės valstybės principo laikymasi ir apsaugoti visų Europos Sąjungos gyventojų teisės, kad būtų užtikrintas Europos demokratijos integralumas ir atsparumas. rinkimų ir institucinę reformą. Parlamentas atsižvelgia į raginimus vykdyti rinkimų ir institucijų reformas, siekiant padidinti skaidrumą, atskaitomybę ir demokratinį valdymą Europos Sąjungoje. Buvo pateikti pasiūlymai supaprastinti sprendimų priėmimo procesus, užtikrinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą ir didinti pasitikėjimą Europos Sąjungos institucijomis. Akivaizdu, kad susidūrus su iki šiol neregėtais iššūkiais, siekiant ekologiškesnės, labiau skaitmeninės ir atsparesnės Europos, padaryta nemenka pažanga. Pirmenybė teikdama ekonomikos atsigavimui, kovai su klimato kaita ir demokratinėms vertybėms, Europos Sąjunga yra puikiai pasirengusi spręsti sudėtingas ateities problemas. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykitės interneto svetainėje Europarl Radio.
1: É hora de votar. Entre 6 e 9 de junho deste ano, milhões de cidadãos da UE ajudarão a moldar o futuro da União votando nas eleições europeias. O Parlamento Europeu é o único órgão da UE diretamente eleito e as eleições europeias são um dos maiores eventos democráticos do mundo. Nesta série de podcasts, explicamos-lhe tudo o que precisa de saber sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Neste episódio, vamos analisar o sistema de votação para as eleições europeias. De 5 em 5 anos, os cidadãos europeus elegem os deputados ao Parlamento Europeu, ou eurodeputados, que os representarão. Este ano serão eleitos 720 eurodeputados, ou seja, mais 15 do que os 705 do atual Parlamento. Cada país elege um número diferente de eurodeputados com base no princípio da proporcionalidade degressiva. Isto significa que os países mais povoados elegem um maior número de eurodeputados, mas cada deputado de um país maior representa mais pessoas do que um deputado de mais pessoas do que um deputado de um país menor. O número mínimo de eurodeputados que um país pode ter a representar a sua